0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570-281-0505.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جوون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو. شونک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازیو. دیزاینی شقق و ولع سرنجراشی شکانی بید. شارک با توابی وردکاری خدمتگزاری کانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

گلگا توب شو خوشن بجنو بالای گلگا توب شو خوشن لشولاری کمی گوشتن

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشه

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید. شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو بزمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی کل برهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منیش بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو

اما زنه اشی نودر نیه اما پالوانی گل نیه بلام ریزی بگره چون که پیاو بو ازاد بو نوسینی سر خنجر یک در رگه دا توشی هر کس هاتی دوز بیا دوجمن که خنجرت پیه لبیرن نچه اویش وکو تو پیاو لزمانی آوری دا یک بوشه بو پیاو ازادی بکرده اوزدن یعنی پیاو اوزدن لی یعنی آزادی جا اگر یکی بیل اوزدن پیاو بکاتوا با اوزدن لی آزادی دبینه چیه یک پاش بزربونه چی زور گرره و نشتیمان لیان پرسی لبه چه باسا خاکیان چه خاکا چه رژیم یان هیا چیه یک والامی دانوا پیاو یان هیا که حاجی مراد و شامل بو بدا مقاویان هنده کس کوت نظم کردنی شامل بو اوی نایب رازی بکن بلام نایب بتوندی لده میدانه و گوتی قصیوا نکن شامل پیاو پیاو ده مقاله یک من بو خو من پیک دینوا هرچند حاجی مراد لشامل ده برا بلام شامل لدو عشر ده کل جیای گونیب بو نبردی و ازایتی نایبی هاتویاد گوتی منندی نیا پیاو صدان سال بو پیاو لشاخان ده جیان ده بوایا همیشه هر پیاو راستقی نبن وانه بوایا جیان نده بو چیایی اک دلی با پیاوی بویمو با پیاویش دمرم دستوری چی چیاییه زویو اسب بفروشه هرچی حتا بیچوینه بلام هرگیز پیاوی ناود مفروشه و حتری مکه نفرتی چی چیایی یا خوبر بابتن پیاو اسبی تیده نمینه کباز بیت سرباسی کبرای چی نابوتو و خلاوت روحات چیاییکن لکورتی دیبرنو سیلی خسر مک پیاو نیه کاته که ایشک باسی ایشه چی کرد یان کمو کرتی اک بکا چی یا یکان قصی پیاده برن پیاو امیلی ناجیری خلچی که باسی گنده چی شروع ناکوک و آلوز و شراوی و بکلک چنهاتو بکندلین پیاوی تیده نیه که باسی گنده بکن آشتی و تبا و تفاقی بالی بسر دا چشا بیدلین اوانه پیاون پیاو پیاو یکم پیویستی و بایخ و معجزه پیاو کهی هاتو تا داغستان سرطال چو بو رجی تاق خیلی چیه یکن لچو و هاتو زور چی رو که هفسانه هن من بمندالی امن بیستو ملو درندل دنیا دا هبون شونیان بزویه و دیار بو بلام هیچ شونی پیاو بنیادم دیار نبو زور دنگ ده هات بلام دنگی آدمی زاد نبو زوی ببی پیاو و زاری بی زمان و سنگی بی دل وابو هلو کبالنده ازاو بهزن لسر ام زویه ده به آسمان و ده سرانه و او روژه کباسی ده کم بفر ده باری بفری چی اونده خز بودد گود همو بالنده کن پرو بالیان چش راو و دراو تدن با هور جوی ده عردی نابو بفر زوی ده پوشی بو همو شد تیکل ببو آسمان و زوی لیک ندکرانه و هلو ایک بناو ام هموشت ده ده گره و لانکی هلو یک بو بالی وکو شیر و دنوشی وکو خنجر آیا او برزایی لبیل نما بو یان برزایی اوی لیاد نما بو بلام هرچون یک بی خوی ببرده شیر رق داده آور دلین عمل چیایی گونی بوا لک دلین لطور جیداغ بوا لیزجان دلین لشاخ داغ بو بلام لحچو بو بی شاخ هر شاخ و هلو هر هلویا خورانیه که گوتراوا برد یک با بالنده یک دا بده بالنده که دمره بالنده یک با برد یک دا بده دیسان هر بالنده که دمره رنگ امه یکم حلو نبه کلشاخان پرم با پرم دبه بلام امه یان کبالی وکو شمشیر و دنوشی وکو خنجر وابو نمرد بالکان اشکان بالان دلی هر لیده دا دنوشی تیجی نشکا و چرنوکا اسنی نکانی ساغ درچون اصا حلو که دبو لپیناوی جیانی دا تی بکوشه ببه بال پیدا کردنی خواردن زحمت بو ببه بال زحمت بو دجمن لخوی پاس بکا روش بر روش لشاخی که و بشاخی جدی پیدا حلزنه و حلکشا تاگیشتا و بردی حزی دکر لسری بنی شیو سیری شاخه کانی دورو بری خوی بکا ببه بال زحمت بو بتوانی خوراک پیدا بکات برگری لخوی بکات بسر برزایی کان دا حل بگره هیلانه یک دروز بکات لم حولو تکان سخت و ناخوشانه دا مسول ککانی حلو گوران دی منیشی گوره کل انجام دا هیلانی دروس کرد هیلانه که کوخی چی چیایی بو حلوی بیبالیش بگو چیایی حلو هستای و سرپیانو با

لکانی بوبا کال لاتی چی دنوشی بوبا کپویه چی راستقینه و نختیه گوره لاتی که تری شی بوبا خنجره کلبر پشتینی چیه یانده تنیا دلی نگوره هر دلی طلوب

دایکم گوتی کرم بم جوره دبینی هلاکه چند تگره و نخوشی دی تابو بچیایی دبی اما بزانی و به هندی حل بگری من نتوانم بلیم اما هموی راسته بلامشته چی مسوگر هیا چیایی هلویان زور خوش دوی با پیاوی ازاو کوک دلین هلو که کرک دیت دنیا و باوشی به شنازی و دلی هلوی کم بوا اگر چیک بلز لشوینک بیت و دایشی دلی هلو کم فریه و ماله لکاتی شرده تیبک لباره قرمانانی داغستان مصراب و ناوی هلوی شاخان بو دروش میل آسن در هین راوی هلو زور جال لسر درگی خانوی کن لسر بیشکان لسر خنجران دبین ری بیگو من افسانه تریشن کاتی کبیل لگورانی جیانی هم دنیای دکی نوا کاتی باو کری لدور اولاد کجراویان دیتا ویاد یان کر باوشی مردویان دیتا و بیدلین چیایی کن لحلو نکوتونتا و بلکو حلو کن لچیاییان کوتونتا و ای حلوینا که بسر رو بارو تلان دادا فرن ایو لچو هاتونو چو خوین اکتان لندبار دا زور جگر گوشا شهید کراون ایم دلی اوانین دلیان بالی لیرواوا ایستی ری درو شاوی آسمانی تاریک ایو چین زور گنجی چیایی شهید بون ایم چاوی او کسانین که با شهید دان دگرین هر بویش ایم چیایی همیشه به هیواو خوشویستی و چاو دبرین آسمان سیری او بالندانه دکن کدینو در رون چیایی آسمانی شینیان خوش دوید 1942 لبیره هزکانی مارشال کلیست هندیه چیای قوقاسی گرتبو. فروککانیان چالنوتی گروزنیان بمباران دکل. لچیاکانی داغستانی خومانو دو کلکمان دادی. لوان روزان دا نونری لوانی گلکانی قوقاز لگروزنی یک دیجیر ببو. منیش یک یک بوم لوان. والنتین امیروفی پالوانی یشتی سوویت که فروکوانیشی نوداری لیزجیان بو تاریشی دا. هرگیز دوانکیم لبیل ناچه، او دو سیق سم لبیل ناچه که پاش کوبونه و کلگلی کردیم. که رویشت سرنجشی سوچی لآسمان ده، پلم بچمه اوه، لوه پیویسترم تال سرزوی. دوای دو هفته لناو چو، هم کرا قوزه داغستان آگری تیبر بو، کلو کوی دامر دوا، بلام هر کاتی حلویگ ببینم با آسمان و بسر سرمان ده بفریواد زانم دلی آگرینی، والنتین امیرووی تیدالی داده 1945 موسکو ایم اقتابی همون روژه درچوی ندائره نونری داغستان و دنگ و باسی داغستان منورده کرد کمارکه من خوی با اهنگ یادی 25 ساله دامزراندنی و آمده کرد جاری کندوی توشی نوی امین تایب بوم کس نیل داغستان او لکه او گنجبی نازه او شور سواری آسمانان نناسی که زور جار با پراشوت خوی فریده بو نو جرگی دوجمنو همو جاریش بساغ و سلامتی گره بو گوتم استا او شرک و تایی هات جا بگره و داغستان گوتی آسمان هرماو پس چند روژه پرافده و نکی لگل امرون کرده و دابلاو کرده و نبی امین تاییف که خودانی ریکوردی جیهانی لبازدانی پراشود ریکورده که پیشکشی داغستان کرده و دوی چند روژه توشی نبی بومو لگل مواره وره بچینه و داغستان گوتی آسمان چاوره ببی او حل ناکم عمر دریش نبو روژه چیان پراشوتکی نبو و کلویشی باشکا و ورشی هاتو بعدی که لو ساو چند سالی بسر داتی پری و بلام استا شرکاتی لآسمان و قیره حلوه یکم دیت برگی و دزانم او دلی خورپداری نبیه لناو سنگی او حلوه دانی دادا رزدهی نازدارم لبیره لآسمانی داغستان و بازی دای سرشاخی گونی روژی خوی گلی پندوری لجیر پنجره دالی دراو شاعر و لو نما شعری و نالی زور کس چایوی بری بوا پنجری خانو کرپو چپشکولانکی بوی نکست لخونزاخ لگونیب لکوموخ پیاو اس پیانزیم کل بتمابون او خاتون نازداره کزی شور بفرین بلام روژی یکیک للینینگراد و هاد رزده کمانی خستنه و فروخه یکو بردی چلا آسمان و دستی لده خوازی کلانی حلوشان کل سرزوی بونو شاعر دم بشبو کان من هر هندین پیماتی راب منون شعر بو کتر باریکی حل بلین که حلو یک فراندی کشر دا جسا رزده للینگراد
نوسیویا لم شارد ایتر شوی سپینما و بگر روژیش هر رشا لینینگراد کل پیده منیش بوم تبلیسه لناو دو کلو مریزه دا تماشای آسمان دکم بلم لآسمانیش هر شر سیدی مردم زور جار چوه تا پشتوی دوش من تا اساس سی جار آگادر کراوم کمر دوه دکتور بود لطیفی پراشود دا کاری دکر او کسانم دین لکه او رزگاری کرد رزادا گرای و داغستان و خجوی لحلو یک دبی لآسمان و دکر رین و دزانه دلی سیدی لناو سنگی ام حلو یک دلی دادا اخیل چی برام تو لخاشی ترین کوریج دادت لآموشگی کتو چل دادت خوین بلام لشر دا آسمانت حلب جردو بی افرکوان لسر در یای رش رش بی توا بیسو دو سالان بی دزانم قد تازه نایی تو ماله بلام هر گاوی حلو یک بسر سرم و بقیر رینی وات یدگم که او دلی اخیل چیو سلاوی براینم بر روانه کار حلو با آسمانی داغستانه دا سور رینو گلی زورن بلام زور پیاوی رشیدی شن که جیانیان لپیناوی ولاتکانیان بخشیو هر که رایشی حلو یک باسی دستکو تیچی آزاینه دکاد هر که رایک گورانیشی جنگ دزانم اما هموی فانتازیای خلق دیانه بی وابی بلام امن دزانم کابرایشی اندی چی بو پیاو بود که بلود برزی دستو رایو حتا حلوش ناچار بون دابز نستر زوی بو اوی بب نبنیادم دبی توش لبرزایی خود دابز یه خواره همو کز لیره لسر زوی لدائیگ بوه. چیایی بوه چیاییه چون که پیاوی شاخانه. پیاوی سرزویه. بلا خلچی لگورانی و افسانان دا بفرن. یم زور من مراق امو شه فرین. که سوار اسپیک غرد دا دلین فری. گورانی دفره زور بی گورانی کان من لباره ای. حلویانند.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال بشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
3: رادیوی خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بتیونت یا کاتک خوب شاندن که رژیمی بعض او هز انیرد بو بلاو پیکردن بولیدن من هتا کوم اسر شانم قناغه ترنگ پیوی او کاته مجلی خوندن گام ان لبرابو ک بلاو پیکردن چونه ما چوم خوم شرده ول مالک نمتوانی بیم دروا هتا کوم تاریخ نکات او مالک تی ایبم سوسوار کود مالی هاوریکم بو دایکی هاورکم که تاریخی کرشو چوب مالی باوکم و تیان خمت نبی کستان لمالی ایمه دایکم هات با عباو منی بردوا براستی که روشتم باوکم زوری لیا يعني وتي اگر تو بگیری دزگیر بکردی ازانی اوانه چیا لی اکردی يعني خو اولا خوشویستی ها اولا دلسوزی ها بو باوک بو منالکانی
1: بگمان
0: نالم لجیانی سیاسی ما زور ازیتی دلی دایکو باوکم ما و روحی شاد بکو همو کاتا داوا گردن ازایی لی اکم
1: ان شاء الله قردنا عذاب كراوه
0: والله زين شونا اجري دايك وباو جزور قرصا كخد ابي بدايك وكات ازانيت يعني ضلي دايك وباو بومنا على كان شونا يعني مش استاذانم اوهم اجت تندو تيجي كان برام برم كرد بها ميله دول صوزيا بو بلام اوان كات تندو تيجبون لقل منا يعني من رانا وساوم لكاركم يعني هر بردوام بوم لاي شيء سياسي ورخصنو امانه هم اتوان بلم بو اوسر دم کاری که قرض بوا هر واسانه نبوا که بتوانید به شیوه که نهانی و یعنی کچیش بیتو الى خزانه که پاریز راو بیت و کوتم امال شخان عبابیلی بوین پینچ خوشکو برای بوین توزی کاری سیاسی قرض بوا بو ایما بلا من توانیم او سرکشی بکم اگر چی من پشیمان نیم لی بلا من اوی که زور جار ازارم ایاد او بو کمن ازاری دارت باقی ماوا
1: دست کان خواهد به خاطر کردنی مجبوری سرکوت نبا خوازیم. بگم الان برگیر ناآسینه. ما کاملا دوباره کمان ما. باید لگل ما نبین. اتینو مالی خاطر کردنو نیوش بحثی هندگی داری ترکن.
0: با پرسپاز بو ایو فرمون.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین. جگهشی آرام و تندروست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خورده. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که اینوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

هزار عاشق هزار عاشق که تابوت کسی نیله میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقه شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: انجا کاک هاشم که بوی با برو بری موزخانه سلیمانی یکم ایش که کرده چی بو؟ ایتر زور زور دلده پی خوش بو؟ شکی زور باش بو؟
1: خوی من که دام از رام لنو ششه لدام از رام لشوینوار یکم ایشم او بو کچوم کلی گوری بابانیکان لسرداشه لگورستانیکه لسرداش
0: بله
1: ازمونی او کاتم او نبو مثلا نمزانی مثلا به کلاسی قول دریج لبر که او بو کلاسی که قول کرد تو اوانه تا هات مو چوار ساعت به دیار که لکه و دانش و وینه و نخش کانی بکن هات مو تیان او بو علی هات و سرو چاو مسو تابو دست و قول مسو تابو نی هات او برده بو یه هاوی نیکی زور گرم بو او کاتی که چو مهم کرد بلام لموزخانه ایمه که موزخانه من کرده و لسالی 2000 لبیستی هشتی 2000 و آمود بونی خو افریقا بر اسمام جلال او بر اسمی افتتاحی کرد بو اما براسی یعنی کچون الان ازمونی که زورت و تازه بو ببوده او کاتب اما پیوند یعنی زور پیوندی من لگل دروه ان نبو اصلا زور کنتاکت من نبو لگل موزخانه کانی دروه ان بلا میتر هنگاو به هنگاو چکر اما براسی اوی که چی والی اکاتو بو بهیم بیت خوشویستی تا با پیش کرد. امش وکو درویشه که وکو مومیک بتوی تا اوها شو روش من لموزخانه ابرد سر. خوام خیزانم کشوی نوان ناسه لگل مایا او تیمی که لگل ما بو تیمی که زور هاوکار و باش بوین توانی من والی بکن که موزخانه یعنی بروات بی اگر بود باس کم لکاتی کردنوی موزخانه یعنی پیز پیش 28 2000 سیار من نبود ل دایره بو همو پیویستی که مثلا لقماش و بیگده تا کشتی که لمایش که داینی زود جد به پی روشتم با بازار با ای پاری تکسی نیم اگر رامه و با اوی پارکب گرده و او تیمی لگل ما بود لبیه که اسا دکتور رافیده او کاتا فرمان بر بود لگل من اسا بداخل باری تندرسی باش نیو لگل خیزان مو پخشان خان و وفا خان بلا هم بتایبتی نسرینی خیزان مو رافیده خان نانی کرویان خواردو لنا و بس بوی نینه درو لنا موزخانه که ماو نتو تو مدرگا نکنو لکس تاکو خومی امو ایت برسی امو دو منشتی چوار ساعتم پیچو این بسم اما نه خوشویستی من با ایشک و با موزخانه و با پرچکن و ایلی که دو که بردوام با مالی یکمی من اوکشوه نیم
0: تا اسش برابیه دست خوش انجا کک هاشم بگو من تو لگل کک برزانی رحمتی پیوندی کی باشو هاوریتی کی زور جوانتان ها بو انجا کک برزان بو شوه نصر بو که قصه خوشو همیشه بابتی تازه و گرم و گوری پی بو خواهفوی که چی جاره که حتی خاک ایتر با موضوع اک داغله بو هموانی خسته پیکنین انشالله روحی شاد به انجا پیم بله حتما روداوشتی خوشه انجا پیم بله که شتی که تایبته چه بتن بولای دادا پاری با تو صرف نکروه و اوی صرف کروه شتی که یاو هارو یاو
1: واللهی یعنی من هچی باسی بکم لعاسی گوری که اکبرزان کم براسی یعنی رولی که زور برچاوی ها بود لدوله من کردنی موزخانه و لحنانی پرچه و کوک کردنوی پرچه پیوندی که زور باشی لگل داده ها بود لگل ما خو افریکا یعنی من همی بو اما و کچون الان اکره بلین ویزا کارت یک بو یعنی بو من برزان فریاد راز بو بو من لره او جنابی بلین رسی رو خان جنابی مام جلال جنابی که عمر فتح یعنی حتی یعنی من کم کسی لمالی مام حتی جنابی که قباد سرک بافل که کالو ابراهیم احمد برس شان اسخان یعنی امانه همویان هاو کارو پال پشتی کی باش بون لری برزانه طبعا بیگو من طبعا برزان خوش وکو جناب باسی کرد بخص خوش کانه و داخله بو ایتر بو ایمه کار آسانی کی زور باش بو بلا من روژه که انده برنامه ابو لخاک گرامه و لدائره گرامه طبعا من یکسر لدائره هاتمو بو ایره ایتر دوانی روان زوت دوام لخاک ابو ایتر لکاتی که تصویری برنامه بود هات مجور و ایتر سلامم کرد نمیزنی تصویر مباشر یعنی تصویر کن همون مشهد کتی یک چو ایتر

0: خوته زين برزان شي الله في اشتاك ابي الله يتل ما شد يكا يتل داخه وتيان كاكت ولي يعني علي علي هاشمي علي نسكي وكو هاشم واحد باردني هاد دقيل اشتاك داخل تبي ابي بس كم اشتاك ايت
1: بس شي كير
0: بس كير طبعا اه تبي
1: بس
0: كير دائما تجي لو لقل برزانه لق برنامج كلاوروجنا ما نهبو لقل دكتور درشاد مصطفى او سافي كليار ابوين برواته بين خوشترین کاته کمان او بو که اچوین لگل دکتور دلشاده برنامه کمانه کرد برنامه کلاو روشنه زور با من چیجه که تایبتی ها بود دکتور دلشاد یعنی که کلو کسانی زور بتوانه لدربرین لوشه سازی لقصه کردن مثلا ایمت منو که مریوان لگل سیاریک و لگل دکتور دلشاده که اروشن تاگیشنی هر قصه خوش معنه کرد
1: راسته
0: که اچوین اویل تصویره کمانه کمان دکتور دلشاد دست بکی موضوع که چی مود اویه او نی او ای وتو من چه زیاترم دی بین یعنی نیم مثلا شی وازی در برینه کی بو شو نه کان بشی کی زوری برنامه کان من لقال یا یعنی ابوم لقال کاگ مریوان و مریوانی ک ناصر مریوانی مصور ک مریوانی عبی سلاجی
1: ک مریوانی عبی سلاج والله
0: یک گلا قصه خوش بیر ور کان چون بو قلای جولندی
1: باش
0: قلای جولندی شو نه ک به بپریتو چم یک اور
1: باش
0: مجبوری کامیرا کان تر نبی، ایتر مجبور وین کامیرا کان من بسر سر و بو فرین و بر تصویر من کرد و گراین و لگران و من هاتم بذار بدانیشتم لای لقراغی چه مکه که مریوان یک تو زیما بودی هاشم بلیم بگر بانه که بی کامیرا کم لیگر تو کامیوان کوت نه آوا کو باش
1: باش بو کامیرا
0: باش بو کامیرا که هیچی نه خود موضوع که کامیرا که بود نه مریوان کیفی خوبی
1: هیچی نه
0: هاتی نوال لقادر مکی ل اسکی ول شو هاتو چو کنه نجول و الیا داده ای می بینی طبعا موسر چو مان هلاک و مان
1: راستا
0: تی خیر بو ل چو بو نو اتم مریوان یک سیناریو کی گوری وتی والله داده خریبو هاشم او بی با تو کامیرا کم من گرت مولی و یعنی هات شم ای بو
1: زمانی کردا
0: هر رگ ايت نما زاني بلم اخ اخوا فاتشيلو كا
1: طبعا كاك مريواني شتاو كو اسا شكل هاور زور زور عزيزة كان روجانا بيوندي مهلا قاليا دس خوش ان شاء الله تمن دريش بن هرب مين
0: السلام عليكم
1: انجا كاك هاشم كيش تيك اتشتناو تشارشيوي بابتي اساروا
0: تش بارتشيك بس ملين
1: بلا بلا تش بارتشيك
0: خوي لروی یاسای که و باسیب کن هر پارچه سببی یاسای شنوار عراقی هر پارچه تمنی 200 سال زیادتر بیه با شنوار حسابه
1: 200 سال
0: دخوار 200 او با کلپور حسابه یعنی او با پی یاسا
1: لطفا ناو چی خیلی اما کردستان زور او بابتان من هیا بابتی آثار من هیا یا خود لروی یاسای و آسای و لام دانو یا خود
0: آسایتو نه با پیچوان بلی لکوی نیمانه
1: لکوی ما شاء الله عیلا موشونه همانه
0: لها موشونه کمانه مروات بیان مثلا اکری بلی کردستان لانکی شعرستانی تا یعنی لچاخی مروب لچاخی بردینه و لکردستان جیاوه بلگمان هیا لشونواری برده بلکو کنزی که 250,000 سال اک پیش استعبه که پرچکوالی که بردینه موزخانه همانه ای او سردمه شونواری برده بر کشونی که کراوه یعنی پیش او هشتا کشو هوا اونه لبر بوا مروف پیویسی بوا نبوا بچه لعشق و تابجی دو او که ایتر زور چاخی بین بلین سرمایه کی زوریت ایتر اگرد اچه تا عشق و تو وکو عشق و تی شانه در معنی عشق و تی هزار میدو چه لزرزی همانه لزور شونی کدوسان همانه انده دو او ورده و ده اروات لچرمو کشتو کالکاتو یعنی برواته بی اگر بلین کم شوین هی لکردوسانا شوین واری تیانه بید لدشتی شهر زورو بگره تاکو بیتوین تا شهر باجیر پینجوین قرده همو شوین کان شوین وار من هی
1: شوین وار هی
0: هموشی گرنگو بای امس بلا موزخانشن او من دانا و کردوسان لانکی شهر سانه تا یعنی لیر و جیان سری هلاو اتوانین با با با بلگو بیلن کمروف لیرو ک ورده ود کوچی کدو چوب ناو چکانی ناو راستو باشور عراق و اتر ورده ود ک دو او نو سین دایت و انجام یجو تو مارکری یعنی تا او کات جیان با پی بلگکان لكردستان از هبوه لناوراس و باشور العراق جياني تيانه بو
1: باشا كاواتا كردستان سرچاوي بنمونه مروفاتي و جيانو جيان كردن بو
0: بله بله
1: اتاوكو استا
0: اتاوكو استا
1: شلا هر آودان بي كاك هاشم استا بنمونه اگر كسيك شوانه بنمونه بلين فرمو فرمو جوتیارک ایتر لشونه که ابی تو بابتی که گوزه یا خود بردی که بنرخه که هستی پیک آنها جاوازه و سرند راکیش پیشتر بابتی لو جوری نبینی و چون بزنه که من بابتی آثاره چون پیوندی بکه بیهنه یا خود چی بکات
0: اگر هاولاتیک خود زاین بشه که زوری نوچه شونواره کن من لدرو شاره یعنی لگونده کنه یا لپیدشته کنه و نوچه شاخه کن که هاولاتیک پرچه کشتی که دوزیته و باشتر وایه که لعنی اداری حکومی لسنورکی خواه اگه دار کد بله من امام دوزی و تا با نمونه کوپه یکا گوزه یکا برد یکا نوسین یکا هشتی هیوابیه چکه یاساکه و بواره گی پی ایا که ابی لسری اگر وی دوزیوی لماوی کی کما ابی لعنی اداری او شوینه اگه دار کد ایتر اگر لناحی بی لقضا بی آسایشا مثلا اگر بتوانی راسو خوش بیوندی بکا با برای برتی شوی نوارکان لسنوری پارزگا او شونی تیابون من لحلب جایی دوزی تو توانی بچه بو حلب جا اگر لسلیمانی بیا لحولیر دوها گرمیان بوشه وی اکریه دمانه پیشکشی که با موزخانه که با بو دائره لیره چند حالتک رؤیات هیواهی علی من ایدوزمو بایی بزانم دهاتی که باشم دست کنیم به نرخ پاره که باشه که در بازار بلام نزانه که لروی یاسایی و هرچی لجر زوی بو ملکی ملته ملکی هاولاتی نیه وکو نود سرچا وکو گاز وکو غاز وکو آثار اما هیچی ملکی هاولاتی نیه هاولاتی بوی نیه اگر لنو خانو که خوشی آثار بدوز ریتا و بیت بازاری بکاری بینه بو بود دولمان کردنی خوی یعنی چکر یاسا که ریگه پی نه بلام اکریت اگر او آثاری که دوزیه و با نمونه بیهنی با موزخان اسلیمانی یا برای برتشوی نوارکانی حریمی کدوسان پا داشته که مادی بکرید یعنی او باشتره وگلوی که لیپیچینوی یاسایی لیپکرد و توشی سزای زندانی کردن و سریشه که زور اویر لگله
1: باش جا کاک هاشم بنمون اگر کسی اثاری که نوخوی خومن بفروشه با ولاتی که دراوسه با شوینه که دیگه با آنی که نزیکن لیمن لروی اثاری و اگر عشق را به حکومه چکی چیه هیا؟
0: سزاکی قرصه
1: قرصه
0: زور
1: بنمونه چیه سزاکه؟
0: مثلا اگر بزنن پرچه آثارک فروشتویتی یا ایوید بی فروشه لکاتی معامله کردنه بی بات دروی حریمی کدوسان سزاکی تا پیمستا ده ساله چه تجو سندانیه که بله انجا هچی نالم یعنی سزای ایم زور قرصه با اوشتانه بوی باشتر وای من لره ام برنامه برستانو هر هاولاتیک اگر آثارکی لا یا خود تشتیک ادوزیتو باشتر وای بیهنی با برای برتری شنوار اسلامی لسنوری پارسگ اسلامی و نسرایی که رسمی با اکریل لعنتیم و که پیشکشی کردوه اما بیت اوی که هچ کاتی که دوای ده سالی که بیلی پیچینوی لی بکر تو اشتر چیلی کرد او پارچه و چیلی کرد حالا من اوتا دان راو لموزخان اسلامی بدل نیایی لموزخان اپارز ره یعنی او اشته که مجالی تیانی هرچی بیت نه موزخانه چون نداره
1: وینیه هبو نمونه بو شوه هبو هاولاتی شد بینید زور بنی رخ بو بیت و حال تانگر بیت
0: زور زور زور زور نمونه من بردکی پاشای که مملکتی سیموری مال گوندی قرشتان شهید غریب آلادنی پیشکشی موزخانه کرد استش خلق هر علی بردکی شهید غریب کوا نالم بردکی پاشای دی سندکوه چندین پارچی گرینگی و آمان هی لحلو پروسهی که لرکا برزان و برس هیروخان و که عمر فتح که آمان کری پارچه من ورگرد و که آمان کردو تو بشی پینجمی داستانی گلگامش من للای که لهمو جیهانا نادره یعنی هیچ شوی نگنیتی تنها لایی امه چندی پارچی گرنگی و من هیا که ایسا لروی جمعه و لروی جوری پارچه و اکری بلین ایسا لستاک و ایسا موزخانی سلیمانی یکم لسر آسی هرم دو هم لسر آسی عراق داروی دولمن اما جوای کدو که بشی که زوری میوانانی بیانی که بین سلیمانی سدانی موزخان اکن و او پارچان ابینن و میوان تایبتکانی تا آسی کنسول و بالیوز و برپرس گورکان شرسدانی موزخان اکن
1: زور باشا که هاشم چه نرخ لسر آسار دانه بنمونه لدنیا با شیوه نیو میلیون دلار میلیون دلار دو میلیون ها و شوازه اروا که نرخ کن دانه لسر بابتی آسار
0: خوی اول لبازاره معمولی پیوکری اول یاسایی نیه یعنی با پی یاسا بلا اکریت مثلا نیجنی خملاندن هی با پی یاسا لبر برتی کان هی انا بلا او نیجنی ای خملانن که بون من او کاسا با ای چم بی با پی میجوکی با پی دگمنی با پی جوری ماده که یعنی کمال پیور هی بو اوی که نرخکی بخملان ده زور جار ام نرخانه اگر بلین بازار دای انید او راز نیه او زو جربو سلی شیوان نی خلقه که یا بو چوا شکاریه اگینا هشتیک نکات اوی که او برا پار زوری پیو بده بلام اکری لبازاری رشا او طبعا بشه که زوری لأوروپا لمزخانه کن اوی مزاد مزخانه نه مزاد کن
1: مزاد
0: اوان اکری بلام لای ایما بو شیوه نیه مثلا او نرخانه که دا انده اچن هاو شیوه او اچن لسایت کان ابینن الله بالا عین کاسم هه بای او نه طبعا وش کارچینا اسایو ملیر پی سو بلم که بس باس او برادرانی اسای شو روزن خصوت سریک لسنوری پارس گای سلیمانیا کاریو چالاکی زور گوریان انجام ماو بر دوام هاو کارو سربازی وننو او شو نخونی اکن بس بو پاراسنی ناو چشونه وریکان و رگری کدن لویکا خلق با کاری که نه اسایی بتوانی بدوای اثر بگره اما لیر دست خوشیان لیکم براسی چای همو یم ماچه کم براسی جیشان عزی فخری ایمن اوی اوان کردو یعنا لحیت شوی نیکی که بمشی وی نکرد یعنی زور براسی جای دستیان دیاره براسی
1: لشیان صاغ بی طبعا من زور زور خوش حال بون که امرو لگل مانا آماده بوی سپاس بو قسکان انشالله هر هوی سلامت و تندروز باش و لش صاغ بی جا اما کم با کوتا پرسیار خم زور لچی خویت کرد بو میجو دولمانی که هیتی بو همو جوانه بم همو بابتا کلپورو آساری که همانه هشتا چی هی که زور خمیلی خویت
0: برواته بی اگر بلیم خمی گوره من اوه که ایم بتوانین ام یه جو پربها دولمانی همانه بشی وازی که زور جوان نمایشی بکن به موزخانه که بینه ایشی ترمان هبی با موزخانه و او شوی نش نوچه شوی نواریانی که همانه بپاریز دید برادرانی اصایش کم تر خمی نکن زور نوچه و پیگه شوی نواری من هشایسته اوه بکریت نوچه ای که کنوژن بکریت و کو گشتیاری خلق بتوانی سردانی بکات بون من قلای سرد کمان هیلا لدوکان که پیوست نوژن بکریت و اشکوتی هزار می دوای تابونی کنو پشکنین اکری بکریت نوچه که گشتیاری زور جوان قلای سروچک من هیلا برزن جبراسی نخشکی دربنی گاور یعنی زور پیگش و نواری من هیوادارین بداخل اسبوی قیرانی داره و حکم نتوانی او کار با انجام بگینه بلام دلنیام روژه کرده بیت او ناوچانه بکرین ناوچه ای که گشتیاری و شوینواری زور گرین که خلق لری او شوینانه و لری اوی که لری موزخانه کانه و که لحریمی کدوسانه هی او میجو پرباها دولمانی که همانه آشنای که این بخلق بداخل تا استش اکری بلین بشی که خلق زور آرگاید یا شهر زینیه او ارکی سشانی ایمه یا لبواری شوینواره که چون میجو چواش کاری که بوم باید نوسینه توانی خلقانی دروین یعنی حس اما جاری که راستی بکنه یعنی اوزو ارکی که زور گوری سرشان معنی اما لگل شوینوار لگل زنکوی سلیمانی او کار بکن و دلنیام داهاتوویی باش چاوەڕێ مانەکە
1: ئیشەڵڵا کاگاشم زۆر زۆر سپاس دەکەم دڵخۆش بووم کە لەگەڵ مانە ئامادە بووی سپاس بۆ تۆ
0: بۆ من ڕۆژێکی زۆر خۆشە هەر لە ماڵی دووەمی خۆم لە خاکم
1: ماڵی خۆتانە بۆردی واژووی میوانەکانم هەیە و حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بهێڵێ زۆر سپاس فەرموو کاکاش
0: باشی جا دەست خۆش بێ لە کوێ ئیمزاکەم
1: وەڵا هەر لێرە و قەڵەمێکیش بە دڵی خۆت هەڵبژێرە جا کاک هاشم پێم وابێ لە کاتی گەڕان بە دوای ئاساریشە ئەمێ شاید یەو مۆزوع بم خراپ کەوتویت و
0: وەڵا
1: حەزەکەم ئەوەشمان بۆ باس بکەی کە
0: ئەمڕۆ چەند مانگە ئەم ببوورە
1: شەشینۆ
0: شەشینۆ
1: بەڵێ زام لە کوێ کەوتی کاک هاشم چۆنیش بۆ ڕووداوە بیتەوە بۆ لای من عەفو
0: باش
1: لێرە
0: لە شوێنێک لە سەر گرمان
1: لە
0: لە سەرتەکی بەمۆ بەدا ئان دۆم ڕۆژی جەژنی قوربان بوو ئیتر
1: ساڵی
0: 2022
1: باشە
0: ئەو کاتە خوێنکاری ماستەر بووم لە زانکۆی سلێمانی
1: باشە
0: بەڵام هەروکو ئیشەکەی خۆم پیشەکەم بۆی گەڕام بە دوای شوێنەکە گوایە شوێنێکی زۆر گرنگە و بە نرخە و شتی گران بەهای زۆرتیە برادەرانی ئاسایش ئەو شوێنانیان کۆنتترۆل کرد و هێزی پێشمەرگە و ئاسایش ئێمە شووینە شوێنەکەەوە سیرمان کرد ینی ئەوە نەبوو کە ئەوە نە گرنگ بێت و شتێکی ئاسایی بوو بەڵامی تر لەوێ لە کاتی گەڕان بە دوای شوێنەکەی و سەر شاخ کەوتن و هات نەخوارەوەیە ئیتر لە ناو سەد کەسا بەز من نازان بچۆم بۆ تر قاچم ترازا و ئیتر بەداخۆ ئەم پەنجێم هەلێ بوو بۆەوە گرتمەوە بە دەستمەوە سێفەقەری پشتم ئازاری پێگەیشت شەش مانگ لە خوێن ساڵێکی ڕێک لە خوێنەکەم دواکەوتم ئیتر بە سواز بۆ خوا
1: ینی سەلامەت بەڵێ خۆشەویستان سوپاس کە بینەرمان بوو سپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام میوانی ترم هەیە بێ گومان لە سۆری بەڵام بەر لەوە وچانێکی کورت و ئەگەڕێم وڵاتان فەرمووون
2: وبسایتی خاک بە شێوازێکی نیو بە ڕووکارێکی نیو مۆدرن گەڕایەوە ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و گوێت لە ڕادیۆی خاک بێت پاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان برگی دومی امروی پروگرامی میوانی خاک تایبت من کردو با هنر بگو من وقت زنین که بابت هنر یکن بشه که گرنگن لپروگرام کمان با امرو یکی اگل کسایت دیار یکن و گنجی که دن خوشیشه و دست و پنجه یکی رنگینی هی او هم شارزه یکی باشی لباری گورانی و مقامات و بابتانه هیا و اتوانم بلیم میوزیک جنه که زور زور باشیشه و علتکشی توزی قرصه براستی بالابان وک اماجه پیدا کنه که علت قرصه کن لبرو که پیویسی با نفس و هوای کوی باش و قوتی او کسه هیا جا بگشتی امرو لسر ازمون و کارو چالکی کنی او قصه دکم و دوای گورانی های بری که لماوی چند مانگی رابر دوابو بلاوی کرده و ایسا بنیازی چند کاری که تری هنری و چند کاری که تری لبردسته زور برایز که بختیار بختیار مصطفی لستودی میوانی خاق لگل من دا آماده و بانگشی دکم فرمو که بختیار چون نبی بالبانی پینه بی آخر بخیر بی که بختیار چونی احواله یا خواه بخیر بی خوش حال بون ببین زور بخیر بی سرچاو فرمو که بختیار کاک بختیار چونی؟
1: سپاسگزارم.
0: تندروستی چونه؟ هموش تی باشه؟
1: سپاسگزارم.
0: تو باشیش کرد؟
1: یا خواه باش بی؟
0: دمی کنه هرچی با خاک بیم بله.
1: واللهی دو من که به برنامه چند هبو؟
0: باشه.
1: بس سبارت با شوانی رمضان نگر کاک نوروسوان ایتر لوکاتونه.
0: لوکاتونه هاتی راست. برنامه جشن بو پیام وابه.
1: شوانی رمضان.
0: بله بله.
1: ایتر شوی
0: کند. برنامه که بو جشن رکورد کرد.
1: بله بله.
0: بله دست خوش.
1: سپاس تگم.
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو. کاک بختیار تو خلقی چوی با اصل؟
1: خوم لحولیر لدائیگ بوم.
0: زور باشا.
1: بلام بیتا خوی بیتا واقعی ایما اصل خلقی گاپیلونی نا ای گاپیلون شار باجر. اینجا شانازی اکم که لحولیر لدائیگ مو استاد سلیمانی دانیشم. بو من هموش من اخان فرقی نیه هر یک بچه به یک چاو سیری کم.
0: افتاد زی حمام بره. چه لکشو ورگرتو دید لب نام که هر کلام موب که.
1: لا و باش بو باسه کرده و ایم هم کریم که کریم خمزه ای. پیر شو لای بو.
0: سلام من هی بوی تندروستی چونه باش اشکر.
1: باش باش
0: باش. انشالله زور زور باش به. او ما هست کم اتفاق بو به دوین برادرانی کنترل لگل کاک سیوان دانیشت بونو هایتر گورانی و جویان خوش بو انشالله هلا خوش یابونو توش لگل که کریم بوی صلاح و خوش ایستی من هی بویان خانواده یکی زور زور عزیز و خوش ایستن خوی ایتی یا خود من اصا آوا بزور لیسنید یا خوی ادگی فندم
1: نه والا من نشانو خان جار جار اونی تزبیع وشد اگرم دستمو بکمی بلام برادر یکم که لیم ورا گریت لروم نه دعای لیو کم و
0: یعنی سه کم من لیم دعای کردی رونه لیم دعای کی تو هنیا
1: نه ولی عت که یک ما نبینی وای تر تو او بخوی اه چه دست کسیش تو اینجا کرد الله تشرخ و بونم نه تزبیع و امانه خوان یانیه
0: اها
1: اینجا که ویدا دست دست او دست و
0: بله
1: جا کسی خریدی سعر کرین و سعر فروشتن بو.
0: باشه.
1: او قربوی باز کردم. ایوت تزبیعی و جوانی هالگرت ولا ماله. وتم چون بدی بونم نمشتری که چو ایوت ام سعری بچانه کسیری کرد.
0: باشه.
1: تزبیعی که زور مهمی که او زور چاکو یان گران بهایت تزبیع کی لیوره کرد.
0: آها.
1: تزبیع کی لیوره کرد تو امیش ل خریدی معاملات و شد بون تزبیع کی خسبا غلیوا. ای خوی درینا دانیش تری درینا. دوای که رگ ناکوتن تزبیع که بلم سعر کلی ناکری رگ ناکوتن مشتری که ای کوت تزبیع کم ای تزبیع چی کاکا ای آخر تزبیع کم بدست موبو ای آمیه ای نه ولله آمنیه خو خری که بدست من دلیلی کابر لروی نه روی
0: چیب که فقیره
1: اتی بابشی وازا تزبیع چه جی کوکر بود
0: باش انجا زور کس هی بن مونا آوا تزبیعی خالک با اتی دوای کش میل ولله نمزنی و خوی هاتو دیگی فرمو
1: الله جاب با ماما کریم و مده تو ماما کریم شتی چی واها هیا
0: باشا
1: تر اوی پیشکش کردمو دلیشم ناد بلام پی خوش بود تی حزه کم بدستو بگری اما
0: تزبیحی هنرمندی خوش شویز کریم خمزهی ایشالله به هیوای تندروسی و سلامتی و منی تسلیمی
1: فیروزه
0: زور زور سپاس ممنون زور زور سپاس ممنون ممنون زور سپاس او لماوی رابردوشا یک شغل گرانی زور زور تایبتکانی کاکری من ل پیجی خو من ل خاک تی وی که همو بیانیانک گرانی کی اشیفی کن من هه که ایتره هنرمندانو دابازه که کریم ماندانه بو بینره کی زور زور باشی هبو زور زور بخیر بسر چاو که بخیر اینجا لماوی رابردوها گرانی هوی برید بلاو کرده
1: بله
0: باشا حزکم بسه که جیرو کی او گرانی باب که لبروی که تر زنین گرانه که خوی فولکلورا چون بود روست کرده اتا
1: خوی شانو خان او برادرم براستی که گفتوگو من کرد و تیمیوی ایشه کد باب کم
0: بله
1: هستا که بسی ایشه کد و تیمانویش تکا فولکلور بی زندوی که اینو
0: باشه
1: و تیم باشه بسرچاو ایتر او که عیرانه کم بود زور بلا جوان بود بلام دوائی و بسته ایشترم لمیشکا بود
0: باشه
1: بلام او بسته ایترم لابد او بسته هم هنا اویش هوی بیری بیری هوی بیری بیری بیری امام هنا لگل عیرانه کدام جم کرد لناو او بسته که لناو بسته که هوی بیری بیری هم بیری تیا هم لناو عیرانه کش وشی بیری تیا یعنی دم جبو زور جوانکاری که جوانی درست کرد بو ای قرار من ناو ایتر سپاسی که هادی مرادی اکم میکسو ماسترینگی با کردمو سپاسی پروژه جه موزیک کم اوان هستان با کاری ام بر همه خوم سپاسی هامنو حلوه کم سپاسی لنجخانه کم و که امیری دوال سپاسی که اگه بروه کم که با امیری شمشال من خوم شمشال کم حذف کردو بلام او خوشی نی کسایی حذف که کوره که برایز خوشی است اویش دوری بینی ایتر دوزی من دو بوین تا ام بر همه من تو مار کردو بلاو من کردو بلام پی ما بی شتی که جوان من انجام ما و بدلی همو لایگ و
0: هر بجی
1: تره هیوادارم دا تو شتی جوان تر پیش کش کد
0: دستان خوش بیو ایشالله هر ساخ بن انجا توزی بحثی مقام بکن
1: لخزمتان فرمو
0: باش لمقامی دشتی هولی رو بعد دست بی بکن اوی کتو و تو تا کم جوری مقاما
1: اما مقامي بيات
0: بيات
1: بله كمقامي بيات و ايلي دوايو بستك شربي هر بيات دي
0: باشا
1: باش شوازيه ك شوازه كي مقامي بيات
0: بيمو بيت ناوچكان بپي هلكوتو جغرافي شوازي جوري مقامكش اگوره لمنطقه سليماني بيمو بيت توزه مقامي سفر
1: مقامي سفر اوتر
0: زال ترى
1: بلام مقامي تريش بكار إنن أويش راستك أي كيف تناو تجاري كان ها بقولنا أوش دولة
0: نعم ببي أو ظروف وبارد وخي كيتر بسر أو ناو تيا هاتوا بسر خلك كيا هاتوا توزي جوري دنو ستايلي مقام مكانش أجار شي معنى هي جوراني لسر مقامي سفر بيت
1: مقامي سفر تو طبعا تيكستي كي هني تيكستي جوان باو شوازا لمقامي سفر اي خواني ايت دواي مقامي سفركا دواي خوي دواي مقامك دواي بستيكا كا
0: بله
1: ايت خوي جوانكاري هم لمقامك وهم لبستكا
0: بستكا چ بستيكا مقامك اللي سر مقامي سفر بو بي بلا متر هاتو زور حزليتي
1: بله بون من دواي مقامي سفر چي تسوا قبتي يتوزك شتي كي رتمي بلا يسرع بلا شاش لسر هشت بيه اتی تسرو سوز زله و خانم سوز زله و دلم ابو شوازه تر بپی مقام
0: سات خوابم گری و مهلام رم اول سر مقام سفره
1: بله یعنی اتی سبیاتو مقام سفری سوز نزیک لی
0: راسته
1: لی نزیک یعنی اونیا ساتو بله سبا ایجاز اما نه فرق یعنی
0: وا
1: یعنی مقام سفر لقلبیاتا زور اوینیه بله ولا زور لیک دورن
0: بحش.
1: مقامي سفر شانو خان
0: الله

0: امش بعته يعني اما بوشي وازه
1: زور زور خوش بو دست خوش هر بجین جپی ما به هنرمندی خوال خوش بو همه جزا زور لسر او شواز مقام گرانی هی او هیچ تیهی همه جزا لبرنیه روح شاد به اسمانی بو خانه دکن
0: روحی شاد به امام صاحمد جزا براستی من لزور شوینان اوان پیوتوم حتا کورکی که گنر لیرو ریزو خوششیستی بو هی لشوینه که یک من بینیو لکلی بکشی که من بجدار بوم آمری بالا بانو شمشالوشتن بو عزف کردوا تو راجع وکو پرسیگا ها وکو احترامی قسم نگل کرد ویتم زور کس پیمالا یعنی من شتی خوم هیا پیمالا صوت زور لاموسا عمد جزاعت چه من شانازی کم که صوتم چوتو وسر او هنرمنده برزو خوشویسته یان بونمنا هنرمندی عزیز برم حسن سر خوی شانو خان سیری که هنگ چون مروفکان لیکتن
1: بله
0: اصطلاحات کسی که بیش شوی توی بی و پیانوید بی بلای
1: راسته والا زور زور بومیتا طورکال ملاکی کن بومیتا شانو خان و منو تو زور لیکتی
0: بله جا لیرش دنگ دنجش او حالتی هی دنجش زاریوه هی که چو تو سر اوان زور شانازی اکم ایت قسم لکه گونر کردو که آسایی بونم نمن او شتانی باو کد مصاحب جزا پی خوش بو زور پی خوش بو تی منش متابع هم کردو دست خوش بی
1: باشتا توش گونر اکم با بلا که
0: اوی مصاحب جزا ونیا او بلا موا
1: بلا تشت اکم با بلا که بستا کشی لگل آبیو ها
0: آخر اوی باوستا زور اگر بو باس کم لم روشانه دو روش خریچی بوم
1: باشا
0: تا آمادم کردوا
1: شتی تازه نا کلبرد ازاین کلبرد و زور
0: اخر تو باسی مقام کهی اگر باسی مقام کهی
1: باشا
0: مقام کهی ماوستا عمد جزاوی کلی لدستم دیکاد جمیری کامران
1: اوه لو گرانی تایبه
0: جا اوات توزی کبولم یعنی بس تکشی
1: رازین کاکا
0: بس تکشی شتی توزی که هر بو
1: رازین
0: ايه رازي خو
1: رازي بس تري شي هر بيلين مخا وار ريكوت من طبعا ك قرانين الله براسي والله مترا
0: بخوا
1: اتالي رشي خوشا
0: بيوت مت والله اجنا له مملا ولا بس اما نظلم
1: باب اما نظلم مني شي لا سيرف منيش دفعي فيكم دفعي منيش لا سيرف
0: والله شي
1: كلامي بس مأويك هاي تمني لا يلا موا قاوب الشيتا كم
0: انا فيهم خوشا زور زور
1: دفر مبابيك وبيلين قيشك مي جرمتي تم
0: ايه بس ترتشو شانو خان

0: عیده سوچاو خوش بید زور زور سپاس والا زور زور تایبت بو
1: سپاس تکم شارف
0: انجا مرجیج نیه براستی اگه برادر موسیقی کن لیمان ها او انا بن همو جارکیش گرانی تر با راستا میوزیک بشه که زور زور گرنگا بلام جار جارش او خوش دنی حی کسا که به هر اوها بروا تایبت سب راستی دنی تو زور خوش
1: بید وی سپاس تکم شانو خان ازانی چیه لیرا کتو چوی تا ناو قلبی هنر و که بله اگر هر گرانی بیش آمر بزنه
0: بو خیزور گرینگا
1: زور باشتر
0: راسته بله راسته توان
1: طبعا ازانی لچو عدای کار لچو ام شته برس بیتو و بفشی وازا پال پشتیه که بود دوری هیا
0: لانش تو اگر خود موسیقی نبویتایا همیشه آوانی که موسیقی نو دوائی تور دور دسکن با گرانی یوتن ازمونی که باشتر یعنی لبری نقطکان زانن و نشاز ناکن اما بگو من بابتی که گرنگی شد
1: خویشانو خان من لید نشار مو من خز دستی نگرتوم
0: بله
1: یعنی کسی نها تو دلسوزم بیو بله وره اما او رگایه بلام خوم بوشی وازه به ناراحتی هنو ما زور زور ناراحتی یعنی تو فرقه که تو بخوینی ما مستاته بی شتی چی تره
0: بله.
1: بلام من هم امریکان همو هم دنگ هم جا خاص هن مقام براستی لیرو علم هر گرانی بیش یک مقام نزانی یعنی هیچ
0: راستا مجده گلو خسیدی هم براستی
1: یعنی سر چی گرانی و تن مقام براستی جا لیره دا که باسی اوت کرد و تد بحی راستا و خو تو اگر خو به هنرمند زانی براستی سازور بمان هیا گرانی علیه لشوین تر جوی لراغری علی خواه اما چیه سری اما ندس کاری کراو ای که چون لرود یعنی تو فرمو زور جار اگر دارم تلفونی هم بو کنیان پیان علیم بو برنامه لرود نه بی بوی چکا تو من اگر لیره او عیرانه کوتو ما با لیره بیلم و بی خوشتر بیلم اوها بی تو اوها بو شوازه هنر کی لو کو شوازه چی
0: مساحی دنگی تو فراوانیشا یعنی چون تیب گیرم موسیقی کمان لیه لکنترول کار علی بیارمتی و نه یعنی فراوانه
1: مقصد کراویه
0: بله
1: آخر کراوکا خوی اکسا که خوی دوره بینه بونم نمنا اگر بیتو بشیوازه یک بیلم اوه که بیتا سر خور آن لکتونی فا بلام که لطونی فا و یعن لطونی می و ایلی تو کاتا نزم تره دنگ نزم تره بی بلام تو باو برزیه عطمان برزه بیتو ایفی او درست که برزیه که خوشتر یعنی بپی گرانی که یعنی تو ایسا اگر گرانی بلای بونم نزم تر ایسا اوی که ویتم لواتی لسی و بی امان كإجازة دو أوانك شين ما لجورا لازم ترى بلام تو قلت وانا كبرز هتا برز كيتي وبرز ترى بيدن قد زورت الأرواح
0: راستا بس جا برسيارة كتير لي كم بلام لا أثناء برسيارة كمنا بير لو بكرة وكا قراني كي هنرمن برهم حس
1: برام حسن
0: بلين بيكو لبريوكا زور طنيك تايبتي هيا
1: بلا
0: باشا يتر كوبلي دوان وانيا بيري ليب كرواني وانجام برسيا كما
1: كان اخوي كمان تو كمان لبرام تو كمان
0: اخيك تاكا
1: باش
0: اقولان يعلين انجا ام برسيا رم او هادكم اگر جنجيك بنمونا بيه بدس بكاد بقراني وتنو دنجيكي باشي هابتو ایت علا کلی دنی خوش به تو خود بهت بولاد پیش نیاری چی بود که پیش نیاری بود که بچی دست به بکات داره خاله چیا کامل بکات
1: خوی ک مقصد بیه بولم یعنی وکور رن مایگ لیر
0: وکو پسورایک بله
1: لیر وکا ایگینم یعنی سرتا خوی فیری مقام که
0: مقام
1: که فیری مقامات بو اینجا دوایا و با گرانی کان
0: اولی همون جورا کانی مقام
1: اتر خوی بپی او کسا خوی
0: سلیقه و
1: اتر او کسا تا چن تاقیه تا چن با دوایشتا کانا اکوی
0: باشا
1: اتر باو شوازیه اکوی تسر او کسا اینجا من لیره و کاغ بشدارم لگلاهاتو با او برنامه باش بو
0: سلامانه زور بخیر بی کاغ بشدار
1: کسی جی عزیز و
0: آورتا
1: بله عازف حودی شی باشی شا اینجا دامنا و انشالله لما رابردو او گرانی ما مستعمد زاب او مقامه مقاله که لدستم دیه لگل کاغ بجدار با امیر حود دوباره کینه و بیلینه و
0: باشه
1: تر بخیراتین یکم جا سبارت بو او گنجی که ایوی گورانی بله براستی بید سرطا دست که باوی که فیری مقامات بید بونم نشوش که شوازی مقامات کار
0: بونم لحالتی که
1: که لحالتی که تو براستی زور ضروره شانو خان استا خوی اگر اوتمن اگر امریک بزانه زور زور مهمتره یعنی بونم نا هر گورانی بیشک زور بی گورانی بیشکان سیدی که کناوی چی زور زور یعنی هیو دیار نوشتی جوانان هی امریکا زانه
0: موسیقین
1: موسیقین او فرقه کار
0: بله راست
1: ایتر اوه او کاره که یعنی اگر هر کسی بیو گورانی بله براستی جاره سرطا بیو مقام بله تو فیر بی
0: زور باش دست خوش
1: جاوی گورانی کش
0: نزانم گورانی کمان بولی
1: بلا بو طالم تو بزانم امیش لو تونه ایتر نزم اگونجه بیو که پیم خوش داد
0: او خیک چاک اخ نمرد مایا
1: باش یلا

0: چاپلیک با خواهمان دست خوش کرد با خیال هر بزی ایشالله زور زور سپاسی و درم لیم تیگ نیابی
1: نه نه زور جوامو دست خوش بود طبعا امشتانش اچه تا سر بواری پروفا کردن براستی استا خواهم برنامه یک و ایتر اشتگاه زور جوامو دم خوش بود کشکش با
0: همو لیک و بوهورانو بیدر کنیش من زور زور سپاس تکم کک بختیار طبعا زور زور دل خوش بوم کم رو لگل ما آماده بی و بشه پروگرامیش من زور زور جوان در چوا و اشی بینی تو انشاءالله
1: اماش شان رو حق ساکی لیچ چاو پی کوتنی و لشونی تیرا نموتو اما ایتا لیره و پیم خوش بود چکا زور کس جاری و داوی او گرانی اکن اوی امشو نیگا ترمایا اجابو یا احا جار جار زور متو
0: باشتری شکا با جاره بگوه او
1: خوش بود یک خوش بود من زور جوا
0: وکچا کردکانیشا
1: بله بله
0: زور سپاس کاغ بختیار هر بجی من هیچم نماوز گل دست خوشی و سپاسی زور زورم با برستان کارکان تبینم ماشالله اکتیوی ایشالله به هیوای سرکوتن و بردوامی و کاری باشتر واجوی میوانه کانیشم هیا نایو خودتو واجوی کم بابا جه بیلا
1: سپاس تانکن سپاس با کانالی خاک سپاس با برزان یوای سرکوتن با همولی اگه خوازم یوادارم بدلی همو بینرانی عزیز بیو
0: زور زور سپاس فرمو کاک بختیار
1: اما لیره قلمه برمونیم
0: بله فرمو نایو خوشت من هر با بنوسا بس با وکو واجوکی کاک فلان نوی قینه نای نای فقیره همو برنامه واجوکی او کاک بختیار به میوانه که منویت
1: بله
0: زور کم ببسوشی با من بنوسا تیالا وام زنی و او برده هر تعبته به من که که مالد با قرعه گرتی. یا خواب خیر به فرمور بولم که بختیار زور زور سپاس دکم. یا خواب خیر به سر سر و سر چاو. بله خوش ایستن با کم با کادری که اکر سپاس که بینر من بون سپاسی زور ما میوانه کنم که همیشه آمده یعن هی لا پروگرام اینجا رشمه او بلم که ها بابتی هنر و هنرمندان ها شوقی که تر ایا با پروگرام و انرژی که اها باشتر و خوشتر تیاته سپاس با ایوه سپاسی زورم با هاو کارانم براستی اوانیش زور من دو بن با آماده کردنی پروگرام قطعی که خوش با همو لکو خاطر نگل
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی مطمئن و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جان اکی تندروست
5: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کندا بردستا بو داوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: تنيا مالك نيا ملكو سرتايشي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوزری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوزرو بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایت.

پیاو نوسینی سر چیلی گورک اما زنهشی نودر نیه اما پالوانی گل نیه بلام ریزی بگره چون که پیاو بو ازاد بو نوسینی سر خنجریک در رگه دا توشی هر کس هاتی دوز بیا دوجمن که خنجرت پی لبیرن نچه اویش وکو تو پیاو لزمانی آوری دا یک بوشه بو پیاو آزادی بکرده اوزدن یعنی پیاو اوزدن لی یعنی آزادی جا اگر یکی بیل اوزدن پیاو بکاتوا با اوزدن لی آزادی دبینه چیه یک پاش بزربونه چی زور گرره و نشتیمان لیان پرسی لبه چه باسا خاکیان چه خاکا چه رجیم یان هیا چیه یک ولامی دانوا پیاو یان هیا که حاجی مراد و شامل بو بدا مقاویان هنده کس کوت نظم کردنی شامل بو اوی نایب رازی بکن بلام نایب بتوندی لدمی دانه و گوتی قصیوا نکن شامل پیاو پیاو دا مقاله اک من بو خو من پیک دینوا هرچند حاجی مراد لشامل دابرا بلام شامل لدو اشار دا کل جیای گونی بو نبردی و ازایتی نایبی هاتویاد گوتی منندی نیا پیاو صدان سال بو پیاو لشاخان دا جیان دا بوایا همیشه هر پیاو راستقی نبن وانه بوایا جیان نده بو چیایی اک دلی با پیاوی بویمو با پیاویش دمرم دستوری چی چیاییه زویو اسب بفروشه هرچی حتا بیچوینه بلام هرگیز پیاوی ناود مفروشه و حتری مکه نفرتی چی چیایی یا خوبر بابتن پیاو اس پی تیدا نمینه که باز بیت سرباسی کبرایی که نابوت و خلاوت روحات چیه یکن لکلتی دیبرنوا سیلی خسر مکن پیاو نیه که تی که ایچک باسی ایشه چی کریت یان کمو کلتی اک بکا چیه یکن سی پیدا برن پیاو امیلی ناجیری خلکی که باسی گنده چی شروع ناکوک و آلوز و شراوی و بکلک چنهاتو بکندلین پیاوی تیدا نیه که باسی گونده کن آشتی و تبا و تفاقی بالی بسر دا چشا بیدالین اوانه پیاون پیاو پیاو یکم پیوستی و بایخ و معجزه پیاو کهی هاتو تا داغستان سرطا لچو بو رجی تاق خیلی چیه یکن لچو و هاتو زور چی رو که هفسانه هن من بمندالی امن بیستو ملو درندل دنیا دا هبون شونیان بزبیه و دیار بو بلام هیچ شونی پیاو بنیادم دیار نبو زور دنگ دهات بلام دنگی آدمی زاد نبو زوی ببی پیاوکو زاری بی زمان و سنگی بی دل وابو حالو کبالنده آزاو به هیزن لسر ام زویه ده به آسمان و ده سرانوا او روژه کباسی دکم بفر دباری بفری چی اونده خز بودد گود همو بالنده کن پرو بالیان چش راو و دراو تا دنبا هور جوی ده عردی نابو بفر زوی ده پوشی بو همو شد تیکل ببو آسمان و زوی لیک ندکرانه و حلو یک بناو ام هموشت دا دگره و لانکی حلو یک بو بالی وکو شیر و دنوشی وکو خنجر آیا او برزایی لبیل نما بو یان برزایی اوی لیاد نما بو بلام هرچون یک بی خوی ببرده شیر رق داده آور دلین عمل چیایی گونی بو لک دلین لطور جیداغ بو لزجان دلین لشاغ داغ بو بلام لهر چوه بو بی شاخ هر شاخ و غلو هر حلوه خورانیه که گوتره و برده یک با بالنده یک ده بده بالنده که دمره بالنده یک با برده یک ده بده دیسان هر بالنده که دمره رنگ امه یکم حلو نبی که لشاخان پرم با پرم دبی بلام امه این که بالی وکو شمشیر و دنوشی وکو خنجر وابو نمرد بالکان اشکان بلام دلی هر لیده ده دنوشی تیجی نشکا و چرنوکا اسنی نکانی ساغ درچون استا حلوکا دبول پیناوی جیانی دا تی بکوشه ببی بال پیدا کردنی خواردن زحمت بو ببی بال زحمت بو دجمن لخوی پاس بکا روش بر روش دا شاخی که و شاخی جدی پیدا حلزنه و حلکشا تاگیشتا و بردی حزی دکر بسری بنی شه و سری شاخه کانی دورو بری خوی بکا ببی بال زحمت بو بتوانی خوراک پیدا بکات برگری لخوی بکات بسر برزایی کانده حل بگره هیلانه یک دروز بکرد لم حولو تکان سخت و نخوشانه ده مسئول ککانی حلو گوران دیمنیشی گوره که لانجام ده هیلانه دروز کرد هیلانه که کوخی چی چیایی و
حلوی بیبالیش بگو چیایی حلو هستای و سرپیانو بالکانی بو با قول لطه چی دنوشی بو با کپوی چی راستقینه و نختی گوره لطه که تریشی بو با خنجره کلبر پشتینی چیاییان ده تنیا دلی نگوره هر دلی حلو با

دایکم گوتی کرم بمجوره دبینی حلوکه چند تگره و نخوشی دی تابو بچیایی دبیه اما بزانی و به هندی حل بگری من نتوانم بلیم اما هموی راسته بلامشته چی مسوگر هیا چیایی حلویان زور خوش دوید بپیاوی ازاو کوک دلین حلو که کرک دیت دنیا و باوشی بشنازی و دلی حلوی کم بوا اگر کچک بلز لشوین یک بیت و دایشی دلی حلو کم فریه و ماله لکاتی شر ده تیبک لباره قرمانانی داغستان مصراب و ناوی حلوی شاخان بو دروش میله آسن درهین راوی حلو زور جا لسر درگی خانوی کن لسر بیشکان لسر خنجران دبین ری بیگو من افسانه تریشن کاتی کبیل لگورانی جیانی ام دنیای دکی نوا کاتی باو کری لدور اولاد کجراویان دیتا ویاد یان کر باوشی مردویان دیتا و بیدالین چیایی کن لحلو نکوتونتا و بلکو حلو کن لچیاییان کوتونتا و ای حلو اینا که بسر رو بارو تلان دادا فرن ایو لچوهاتونو چخوین اکتان لندبار ده زور جگر گوشه شهید کراون ایم دلی اوانین دلیان بالی لیرواوا ایست تیری درو شاوی آسمانی تاریک ایو چین زور گنجی چیایی شهید بون ایم چاوی او کسانین که با شهید دان دگرین هر بویش ایم چیایی همیشه به هیواو خوشویستی و چاو دبرین آسمان سیری او بالندانه دکن که دینو در رون چیایی آسمانی شینیان خوش دوید 1942 لبیره هزکانی مارشال کلیست هندیه چیای قوقاسی گرتبو. فروککانیان چالنوتی گروزنیان بمباران دکل. لچیاکانی داغستانی خومانو دو کلکمان دادی. لوان روزان دا نونری لوانی گلکانی قوقاز لگروزنی یک دیجیر ببو. منیش یکیگ بوم لوان. والنتین امیروفی پالوانی یکیتی سوویت که فروکوانیشی نوداری لیزجیان بو و تاریشی دا. هرگیز دوانکیم لبیل ناچه، او دو سی قسم لبیل ناچه که پاش کبونه و کلگلی کردیم. که رویشت سرنجشی سوچی لآسمان ده، پلم بچمه اوه، لبه پیویسترم تا لسر زوی. دوای دو هفته لناو چو، هم کرا قوزه داغستان آگری تیبر بو، کلو کوی دامر دوا، بلام هر کاتی حلویگ ببینم با آسمان و بسر سرمان ده بفریواد زانم دلی آگرینی، والنتین امیرووی تیدالی داده 1945 موسکو ایم اقتابی همون روژه دشوی ندائره نونری داغستان و دنگ و باسی داغستان منورده گرد کمارکه من خوی با آهنگ یادی 25 ساله دامزراندن یو آمده دکر جاری کندوی توشی نبی امین تایب بوم کس نیل داغستان او لکه او گنجب نازه او شور سواری آسمانان نناسی که زور جار با پراشوت خوی فریده بوانه و جرگی دوجمنو همو جاریش بساغ و سلامتی گره بوا گوتم استا او شر کتایی ها جا بگره و داغستان گوتی آسمان هرماو پس چند روژه پرافده و یعنکی لگل امرون کرده و دابلاو کرده و نبی امین تاییف که خودانی ریکوردی جهانی لبازدانی پراشود ریکوردکی پیشکشی داغستان کرده و دوی چند روژه توشی نبی بومو لگل مواره وره بچی نو داغستان گوتی آسمان چاوره ببه او حل ناکم عمر دریش نبو روژه چیان پراشوتکی نبو وک حلویشی باشکا و ورشی هاتو بعدی که لو ساو چند سالی بسر داتی پری و بلام استا شر کاتی لآسمان و قیره حلوی کم دیت برگی و زانم او دلی خورپداری نبیه لناو سنگی او حلوی دانی داده رزدهی نازدارم لبیره لآسمانی داغستان و بازی دای سرشاخی گونی روژی خوی گلی پندوری لجیر پنجره دالید رو شاعرو لو نما شعری و نلی زور کس چاوی بری بوا پنجری خانو کرپوچه پشکولانکی بوی نکست لخونزاخ لگونیب لکوموخ پیاو اس پیانزین کل بتمابون او خاتون نازداره کزی شور بفرین بلام روژی ایچیک للینینگراد و هاد رزده کمانی خستانه و فروخه کو بردی کچله آسمان و دستی لده خوازی کرانی حلوشان کل سرزوی بونو کچله آسمان و دستی لده خوازی کرانی حلوشان کل سرزوی بونو شاعر دم بجبو کان من هر هنده ان پیماتی رب

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج